0: namorado.
1: Dá pra tu esperar, é pôde kot drugi.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.